That boy is mine, self-edit away for 897B. Good afternoon, way to work, happy Sunday. Ne sperăm de săptămâna aia, pentru că n-am crezut să mă compania propriu. Sat de sa. Uia ca și canzoneta, eu și muzica, le este smali, mușa et neidlec, ce să mai în 9900, 897, feel free to give me a message, halin, cu nesta neidlec, și atât.